0: تونس بعينينا.
1: تونس بعينينا
2: مع ألفة زميت.
3: C'est le plus beau pays du Maghreb. La Tunisie, joyau du nord de l'Afrique, rayonne par la richesse de son histoire, la fierté de son peuple et la diversité de ses paysages. Berceau de l'antique Carthage, jadis capitale d'un immense empire rival de Rome, elle incarne un héritage millénaire gravé dans ses ruines et ses légendes. De la Méditerranée aux portes du désert, la Tunisie offre un tableau fascinant. Ses plages dorées, de Hammamet à Djerba, font rêver par leur beauté paisible et leur eau cristalline. Plus au sud, les dunes de Tozeur révèlent une autre Tunisie, sauvage et envoûtante, où les palmeraies et les oasis s'étendent comme des mirages. Tunis, la capitale moderne, mêle tradition et modernité, tandis que Sidi Bou Saïd, avec ses maisons bleues et blanches suspendues au-dessus de la mer, évoque la Méditerranée dans toute sa splendeur. Mais plus que tout, c'est le peuple tunisien qui rend ce pays si unique, fier, chaleureux, résilient, porteur d'une culture riche et ouverte. La Tunisie, c'est bien plus qu'une destination, c'est une émotion.
2: حكيوا عليها.
4: غني على بلادي وخضرتها زارتها الناس وعشقتها.
2: حكيوا عليها.
5: بيجة بورتغال بيجة تونس.
6: صحيح تونس جغرافيا الآن دولة صغيرة مقارنة مع الدول المجاورة، لكن تاريخها كبير وأكبر من اللي تتصور. حتى في وقت من الأوقات التوانسة وصلوا حتى للبرتغال وسموا مدن بأسامي تونسية وعاشوا واستقروا غادي. بعد ما زرنا مدينة تونس في البرتغال تعدينا لمدينة بيجة واللي عندها نفس اسم مدينة بيجة التونسية، واللي صادف زادة اللي بيجة البرتغالية واحدة من أشهر المدن البرتغالية في ميدان الفلاحة كيما بيجة التونسية، ويمكن هذا علاش التوانسة سموها بيجة. ونزيدكم معلومة أخرى، اللي وقعت توأمة مدينة بيجة البرتغالية مع بيجة التونسية سنة 1993. عملنا دورة باهية في مدينة بيجة وبحثنا على التاريخ متاعها واكتشفنا قديه فما تشابه بينها وبين برشا مدن تونسية.
0: تونس بعينينا.
1: تونس بعينينا.
2: تونس بعينينا.
1: بعينينا.